اینجا انکارا است، بخش فارسی TRT. امروز 14 ماه می سال 2026 میلادی برابر است با 24 اردیبهشت ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه فارسی TRT همه روز از ساعت 12 الا 13:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روز از ساعت 18:30 الا 19:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافارای توکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تلکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و اپتوس 32 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه های نبض ژئواکونومی و ضربرگ های رنگین آناتولی در یونسکو به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدارهایی در قزاقستان انجام می دهد. ترکیه یورش اسرائیل به مسجد الاقصی را محکوم کرد. توافق امریکا و چین بر سر روابط سازنده و پایدار استراتژیک. و ترکیه اعتراض یونان به استفاده از اصطلاح تنگه های ترکیه در سازمان ملل متحد را رد نمود.

اینک مشروح اخبار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جریان دیدارهای خود در قزاقستان در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور این کشور اعلام داشت اهمیت کریدور ترانزیتی شرق غرب مرکزی خزر که مدل امروزی جاده ابریشم است هر روز بهتر می شود. ما به همراه قزاقستان و سایر شرکای خود نه تنها برای حمل کالا بلکه برای انتقال منابع انرژی به غرب به تشویق این کریدور ادامه خواهیم داد. ما آرزو داریم نفت بیشتری از قزاقستان یکی از صادرکنندگان پیشرو نفت خام جهان از طریق کشورمان به بازارهای جهانی منتقل بکنیم. ما همچنان محافل تجاری خود را تشویق می‌کنیم تا سرمایه‌گذاری‌های خود را در قزاقستان افزایش دهند و روابطی برقرار بکنند که مشارکت ما را تقویت بکند. پس از دیدار خصوصی رئیس جمهور ترکیه با رئیس جمهور قزاقستان در کاخ استقلال آستانه و شرکت در ششمین نشست شورای عالی همکاری استراتژیک ترکیه و قزاقستان دو رهبر کنفرانس مطبوعاتی مشترکی برگزار کردند. در این دیدار اردوغان ضمن تشکر از میهمان نوازی سخاوتمندانه رئیس جمهور قزاقستان گفت ما به تازگی ششمین نشست شورای عالی همکاری استراتژیک را با موفقیت برگزار کردیم. اسناد متعددی را امضا نمودیم. در گفتگوهایمان با آقای توقایف و هیئت همراهش همکاری‌هایمان را در زمینه‌های مانند تجارت، حمل و نقل، انرژی، بهداشت، معدن، فرهنگ، آموزش، فناوری و صنایع دفاعی به طور کامل ارزیابی نمودیم. ما همچنان محافل تجاری خود را به افزایش سرمایه‌گذاری‌هایشان در قزاقستان و ایجاد روابطی که مشارکت ما را تقویت بکند تشویق می‌کنیم. امیدواریم در مجمع تجاری ترکیه و قزاقستان که به همراه آقای توقایف در آن سخنرانی خواهیم کرد شاهد همکاری‌های جدید بین بازرگانان خود باشیم. امروز همچنین در مورد پروژه‌هایی که همکاری‌های نظامی و صنایع دفاعی ما را بیشتر پیش خواهد برد بحث کردیم که تأثیر چند برابری بر روابط تجاری و سرمایه‌گذاری ما دارد. پیشاپیش برای آنها آرزوی موفقیت دارم. ترکیه یورش اسرائیل به مسجد الاقصی را محکوم کرد. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام داشت اقدامات تحریک‌آمیزی که وضعیت تاریخی و قانونی مسجد الاقصی را نقض می‌کند، خطر تشدید تنش ها و بی‌ثباتی در منطقه را افزایش می‌دهد. ترکیه یورش روز چهارشنبه به مسجد الاقصی را که توسط یک وزیر اسرائیلی و همراه گروهی از شرک‌نشینان غیرقانونی اسرائیل انجام شد، محکوم ساخت. در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه آمده است ما یورش به مسجد الاقصی توسط یک وزیر اسرائیلی به همراه گروهی از شرک نشینان را محکوم می‌کنیم. در این بیانیه آمده است این اقدامات تحریک‌آمیز که هویت تاریخی و قانونی مسجد الاقصی مکانی مقدس برای مسلمانان را نقض می‌کند، خطر تشدید تنش‌ها و بی‌ثباتی در منطقه را افزایش می‌دهد. در این بیانیه همچنین آمده است ما بار دیگر از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که به مسئولیت‌های خود در حفاظت از حقوق مشروع مردم فلسطین و جلوگیری از نقض حقوق بیت المقدس شرقی اشغالی و اماکن مقدس آن عمل بکند. ترکیه اعتراض یونان به استفاده از اصطلاح تنگی‌های ترکیه در سازمان ملل را رد کرد. احمد یلدز اعلام داشت تلاش‌ها برای سیاسی کردن یک اصطلاح جغرافیایی پر کاربرد به گفتگوی سازنده ثبات منطقه‌ای یا درک صحیح از رژیم کنوانسیون مونترو سال 1936 کمکی نمی‌کند. نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل نامی را در رد اعتراض یونان به استفاده از اصطلاح تنگی‌های ترکیه نوشت و اظهار داشت که موضع یونان در جهت خدمت به منافع سیاسی داخلی اسوان‌ها این را مایه تأسف می‌دارند. در این نامه که در 8 مهمه خطاب به آنتونیو گوترش روی کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت نوشته شده است، احمد یلدز اظهار داشت که اعتراض یونان در آخرین جلسه شورای امنیت در 29 آوریل توجه را از مسائل مهم مورد بحث منحرف کرده و به جای کمک به اهداف جلسه به دنبال خدمت به منافع سیاسی داخلی بوده است. یلدز در نامه خود نوشت ترکیه قاطع

0: شده و کاملا ادعای بی اساسی اونا را رد می کند. تلاش ها برای سیاسی کردن یک اصطلاح جغرافیایی پرکاربرد به گفته او یک سازنده ثبات منطقه یا درک صحیح از رژیم کنوانسیون مونتروی سال 1936 کمکی نمی کند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: شی جی پینگ رئیس جمهور چین از موضع‌گیری جدید که روابط آمریکا و چین را برای 3 سال آینده و پس از آن هدایت خواهد کرد، ستایش نمود. شی جی پینگ پس از نشست خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پکن، از اتخاذ رویکرد جدید در روابط با آمریکا تمجید نمود. شی اظهار داشت او و ترامپ توافق کردند که ثبات استراتژیک سازنده‌ای را ایجاد کنند که روابط دو جانبه را برای 3 سال آینده و پس از آن هدایت بکند. رهبر چین در سخنرانی خود در تالار بزرگ خلق اعلام داشت چین و آمریکا باید شریک باشند نه رقیب. به اظهار داشت هر دو کشور با همکاری برنده می‌شوند و با درگیری می‌باشند. شی با درخواست گسترش همکاری در تجارت، بهداشت، کشاورزی و اجرای قانون از یک رابطه اقتصادی مبتنی بر سود متقابل و منطق برد برد صحبت کرد. رهبر چین با اشاره به مسئله تایوان هشدار داد که سوء مدیریت اوضاع میتواند به درگیری خطرناکی بین دو قدرت منجر شود و خواستار حداکثر احتیاط شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام داشت هیچ راه حل نظامی برای هیچ مشکلی در رابطه با ایران وجود ندارد. وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت ما تسلیم هیچ فشار یا تهدیدی نخواهیم شد. هیچ راه حل نظامی برای هیچ مشکلی در رابطه با ایران وجود ندارد. بر اساس بیانیه کتبی وزارت امور خارجه عراقچی این اظهارات را در جریان سخنرانی خود در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو بریکس در دهلی نو در مورد تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و روابط کشورش با کشورهای عضو بریکس بیان کرد. عراقچی اظهار داشت در حالی که آنها آماده‌اند با تمام توان خود برای دفاع از آزادی و خاک خود بجنگند، به دنبال کردن و دفاع از دیپلماسی نیز ادامه خواهند داد. عراقچی با بیان اینکه آنها تسلیم هیچ فشار یا تهدیدی نمی‌شوند اما زبان محترمانه را نیز بی‌پاسخ نمی‌گذارند گفت همانطور که بارها گفتم هیچ راه حل نظامی برای هیچ مشکلی در رابطه با ایران وجود ندارد. عراقچی افزود مردم صلح‌دوست ایران به دنبال جنگ نیستند اما نیروهای مسلح همیشه آماده انتقام ویرانگر از متجاوزان خارجی هستند. هند در نشست بریکس از محکوم کردن امریکا به اسرائیل خودداری کرد. وزیر امور خارجه هند اعلام داشت تردد دریایی بدون مانع در آبهای بین‌المللی از جمله تنگه هرمز برای رونق اقتصادی جهانی حیاتی است. وزیر امور خارجه هند روز پنجشنبه در افتتاح نشست دو روزه وزرای امور خارجه بریکس در دهلی نو سخنرانی کرد. وی بدون نام بردن از هیچ کشوری به جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه اشاره کرد و گفت درگیری در غرب آسیا نیازمند توجه ویژه است. تردد دریایی ایمن و بدون مانع در آبراهای بین‌المللی از جمله تنگه هرمز و دریای سرخ برای رونق اقتصادی جهانی حیاتی است. تأثیرات جنگ در ایران به ویژه بسته شدن بالفعل تنگه هرمز به عنوان یکی از بزرگترین اختلالات در بازار انرژی در تاریخ توصیف شده است. این اختلال ترافیک نفتکش‌ها را متوقف کرد و قیمت انرژی را افزایش داد و ترس از افزایش سریع تورم و رکود اقتصاد جهانی را تشدید کرد. ارتش پاکستان اعلام کرد دست کم 5 نیروی ارتش و 7 فرد مسلح در درگیری در جنوب غرب این کشور کشته شدند. به گفته بخش رسانه‌ای ارتش پاکستان این درگیری روز چهارشنبه در جریان یک عملیات امنیتی در شهرستان دورافتاده برخان در ایالت بلوچستان واقع در جنوب غرب پاکستان رخ داد. ارتش پاکستان در بیانیه خود اعلام کرد این عملیات علیه افرادی انجام شده که در این بیانیه تروریستای فتنتول هندوستان مورد حمایت هند توصیف شده است. اسلام آباد از اصطلاح فتنت الهندوستان برای اشاره به گروه های جدایی طلب بلوچ استفاده می کند. گروه هایی که سال هاست نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را در سراسر بلوچستان هدف قرار می دهند. در این بیانیه آمده است در میان نیروهای کشته شده ارتش یک افسر با درجه سرگرد نیز حضور داشته است. دهلی نو تاکنون واکنش فوری به اتهام مطرح شده از سوی اسلام آباد نشان نداده است. شی جی پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه 4 مه در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هشدار داد که اگر مسئله تایوان به درستی مدیریت نشود چین و امریکا ممکن است با تنش و حتی درگیری روبرو شود. به گزارش رسانه‌های دولتی چین، شی جی پینگ در تالار بزرگ خلق میزبان دونالد ترامپ بود. بر اساس گزارش خبرگزاری شینووا، او در این دیدار مسئله تایوان را مهمترین موضوع در روابط چین و امریکا توصیف کرد. رئیس جمهور چین درباره مسئله تایوان خطاب به ترامپ گفت اگر این مسئله به درستی مدیریت شود، روابط دو جانبه از ثبات کلی برخوردار خواهد شد. در غیر این صورت دو کشور با تنش و تا درگیری روبرو خواهند شد و کل روابط در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت. شی جی پینگ همچنین گفت صلح در سراسر تنگه تایوان با استقلال تایوان مانند آب و آتش ناسازگار است. وی افزود حفظ صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان بزرگترین وجه اشتراک میان دو کشور است. ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی درباره حمایت امریکا از دفاع تایوان گفت این موضوع را با رئیس جمهور شی مطرح خواهد کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا مدیریت رابطه با چین را کلیدی ترین اولویت دیپلماتیک واشنگتن دانست و پکن را بزرگترین چالش ژئوپلیتیک ایالات متحده امریکا توصیف کرد. واشنگتن در تلاش است تا پکن را متقاعد بکند که در پی انسداد تنگه راهبرد هرمز برای فشار بر ایران نقش فعال‌تری ایفا بکند. مارکو روبیو در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز در حالی که راهی پکن بود تاکید کرد رابطه با چین علاوه بر اینکه بزرگترین چالش ژئوپلیتیک ماست، مهمترین رابطه است که باید آن را مدیریت بکنیم. وی در ادامه افزود چین قدرتی بزرگ است و به رشد خود ادامه خواهد داد، اما منافع ما در مواردی با یکدیگر در تضاد قرار می‌گیرند. برای پیشگیری از وقوع جنگ و صلح و ثبات در جهان ناگزیر به مدیریت این مناسبات هستیم. و جوی دی ونس معاون رئیس جمهور امریکا در نشست خبری کاخ سفید و در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران پیرامون ایران تازه‌ترین وضعیت گفتگوها با تهران را ارزیابی کرد. جوی دی ونس پس از رد تازه‌ترین پیشنهاد ایران از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت ایران باید پیشنهادی ارائه دهد که تایید کند این کشور به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. معاون رئیس جمهور امریکا با بیان اینکه گفتگوها با مقام‌های ایرانی ادامه دارد گفت امروز صبح با جارد کوشنر داماد ترامپ و استیو ویتکاو نماینده ویژه ترامپ و همچنین با برخی از دوستان ما در جهان عرب تلفنی گفتگو کردم. فکر می‌کنم در حالی پیشرفت هستیم. پرسش اصلی این است که آیا این پیشرفت به اندازه‌ای هست که خط قرمز رئیس جمهور را تامین کند یا نمی‌تواند چنین چیزی را تامین بکند. جوی دی ونس با اشاره به روشن بودن خط قرمز واشنگتن افزود رئیس جمهور باید اطمینان حاصل بکند که مجموعی از تدابیر حفاظتی اتخاذ شده تا ایران هرگز نتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. و همچنین توضیح داد که در گفتگوهای اسلام آباد پیشرفت‌هایی حاصل شده و در روند پس از آن نیز پیشرفت بیشتری به دست آمده است. با این حال به گفته ونس ایران هنوز در موضوع سلاح هسته‌ای به نقطه‌ای که واشنگتن خواهان است نرسیده است. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی TRT به سمعتان رساندیم.

اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه توجه شما را به دو ترانه دلنشین ترکی جلب می‌کنیم.

درود بر شما. به برنامه نبض ژئو اکونومی خوش آمدید. در این برنامه فراتر از اعداد، از نبرد قدرت و مسیر تازه اقتصاد جهانی سخن می‌گوییم. امروز به جای پرداختن به جنبه‌های فنی مالی مفهوم پترودلار، مستقیماً به قلب این نظام می‌رویم. یعنی ساختارهای عظیم کارتلی مانند اوپک و اینکه چگونه جهان را شکل دادند و چرا امروز در حال لرزشند. از یک سو میراث ملی‌گرایی منابع که از دهه 1960 با بستن شیرهای نفت ابرقدرت‌ها را به زانو درآورده و از سوی دیگر واقعیت‌های جدید بازار که این میراث را به چالش می‌کشند. اوپک فقط یک گروه تولید کننده نفت نیست، بلکه یکی از موفق ترین سلاح‌های ژئو اقتصادی تاریخ به شمار می رود. ساختاری که با کنترل حدود 80% ذخایر نفت جهان بیش از نیم قرن است که از تورم جهانی تا تولید صنعتی را از پشت یک میز هدایت می کند. اما در سال 2026 می بینیم که پایه های این میز بیش از هر زمان دیگری لرزان شده است. منطق ژئو اقتصادی نظام کارتل در اصل ساده است. همسو حرکت کن، عرضه را کاهش بده، قیمت را مدیریت کن و امتیاز سیاسی بگیر. اوپک که در سال 1960 تأسیس شد، تلاشی بود از سوی کشورهای تازه استقلال یافته برای حاکمیت بر منابع طبیعی خود. نفت دیگر صرفاً یک کالا نبود، بلکه به حیثیت ملی و اهرم ژئوپلیتیک تبدیل شده بود. اما امروز با فروپاشی این قدرت جمعی روبرو هستیم. تصمیم امارات متحده عربی برای خروج از اوپک پس از 60 سال صرفاً یک

زمان بحران است، اما با خروج امارات این بار تقریبا به طور کامل بر دوش عربستان سعودی خواهد بود. این وضعیت عربستان را به تنها حافظ نظم تبدیل می کند و در مقابل سایر اعضا را به نقض سهمیه ها تشویق می کند. به بیان ساده، وفاداری کارتل جای خود را به رقابت بی‌قاعده داده است. در پشت صحنه تضعیف کارتل ها یک عامل پنهان وجود دارد. پارادوکس سبز. این نظریه که توسط هانس ورنرزین مطرح شده می تواند برجسته ترین نکته برنامه ژئو اکونومی امروز ما باشد. جهان با سرعت به سوی کربن زدایی و انرژی های تجدید پذیر حرکت می کند و در همین حال تولید کنندگان نفت با واقعیتی نگران کننده روبرو شدند. اگر نفت خود را امروز نفروشیم، ممکن است در آینده هیچ ارزشی نداشته باشد. این نگرانی تولید کنندگان را از کاهش عرضه به سمت افزایش آن سوق می دهد. به بیان دیگر، پیش از آن که نفت به دارایی بی ارزش تبدیل شود، باید به پول نقد تبدیل شود. همین منطق انضباط نیم قرنی اوپک را فرو می ریزد. این فقط یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه یک اقدام ژئوپلیتیک حیاتی نیز هست. بودجه های دولتی که از محل درآمدهای نفتی تأمین می شوند، ناچارند پیش از تکمیل گذار انرژی از این منبع تا آخرین حد ممکن بهره برداری کنند. و اما این نزاع داخلی کارتل ها چه تأثیری بر ترکیه و توازن جهانی خواهد داشت؟ از منظر ژئواکونومیک، تضعیف نظم کارتلی و آغاز جنگ بر سر سهم بازار می تواند به کاهش ساختاری قیمت نفت منجر شود. برخی تحلیل ها از کاهش 5 تا 10 دلاری در هر بشکه خبر می دهند. برای کشوری مانند ترکیه که وارد کننده انرژی است، این به معنای کاهش کسری حساب جاری و کاهش فشارهای تورمی خواهد بود. لازم به یادآوری است که کاهش پایدار هر 10 دلار در قیمت نفت میلیاردها دلار به توازن تجارت خارجی ترکیه اضافه می کند. اما سکه روی دیگری هم دارد. تضعیف کارتل ها به معنای از بین رفتن پیشبینی پذیری در بازارهای جهانی انرژی است. بازاری که پیشتر توسط اوپک با ثبات نگه داشته می شد، اکنون در برابر تنش‌های ژئوپلیتیک و بحران‌های نقاط حساسی مانند تنگه هرمز آسیب پذیرتر شده است. در این نقطه ترکیه نه تنها به عنوان یک مصرف کننده، بلکه به عنوان یک مرکز انرژی جایگاهی راهبردی پیدا می کند. در این دوره جدید که قدرت کارتل ها جای خود را به استقلال راهبردی داده است، کریدورهای انرژی و ابتکارات منابع داخلی که با چشمانداز قرن ترکیه ساخته می شوند، ما را از یک قیمت پذیر صرف به یک بازیگر اثرگذار و بازیساز تبدیل می کنند. در حالی که جهان غرب زیر

فشار هزینه های گذار سبز قرار دارند. ترکیه هم امنیت مسیرهای انرژی سنتی را حفظ می کند و هم به یک عنصر تعادل راهبردی در نظم جدید انرژی تبدیل می شود. همراهان عزیز، در برنامه امروز نبض ژئو اکونومی با تصویری روشن روبرو شدیم. ساختارهای سخت کارتل‌های قرن بیستم در برابر سرعت فناوری و فشار گذار سبز قرن بیست و یکم در حال فروپاشی هستند. نفت دیگر یک سلاح نیست، بلکه به یک دارایی تجاری در حال افول تبدیل شده است. تضعیف اوپک شاید برای نخستین بار در تاریخ زمینه ساز انتقال ثروتی بزرگ از تولید کنندگان به مصرف کنندگان شود. در این نظم جدید برندگان کسانی نیستند که شیرهای نفت را در دست دارند، بلکه آنهایی هستند که انرژی را به شکل کارآمد به فناوری تبدیل می کنند و استقلال راهبردی را بر هر نوع وابستگی ترجیح می دهند. با تکیه بر خرد آناتولی و پویایی اقتصاد مدرن، کشور ما یکی از مهمترین نامزدهای پیروزی در این تحول بزرگ است. دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم، اما همچنان به نجوای اعداد و صدای پای استراتژی گوش خواهیم سپرد. خدا نگهدار. نبض ژئو اکونومی.

زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو. با سلام به همه شما عزیزانی که در این فرکانس همراه ما هستید. در ادامه سفرمون در برنامه زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو، امروز مسیرمون رو به شرق آناتولی و دشت حاصلخیز مالاتیا تغییر میدیم. مقصد این قسمت محوطه باستانی آرسلان تپ است، میراثی که در سال 2021 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. بر اساس اسناد مرکز میراث جهانی یونسکو، آرسلان تپه به عنوان محوطه فرهنگی با ارزشی استثنایی شناخته میشه که روند شکلگیری جوامع پیچیده و نخستین ساختارهای حکومتی در تاریخ بشر رو آشکار میکنه. مهمترین ویژگی که آرسلان تپه رو به مکانی منحصر به فرد تبدیل کرده، مجموعه کاخ عظیمیه که به اواخر هزاره چهارم پیش از میلاد باز میگرده و همینطور نظام مدیریتی شکل گرفته پیرامون اونه. این بنای بزرگ خشتی تنها یک دستاورد معماری نیست، بلکه از اولین نمونه های شناخته شده اقتدار مرکزی، دیوان سالاری و ساختار اداری مبتنی بر کنترل منابع به شمار میره. همونطور که یونسکو هم تاکید میکنه، این محوطه گواهی بی همتا از مراحل آغازین شکلگیری تمدن‌ها ارائه میده. از همین رو آرسلان تپه در چارچوب معیارهای میراث فرهنگی سندی اصیل و کم نظیر درباره شیوه سازمان یافتگی جوامع انسانی محسوب میشه. مهرها، انبارها و شواهد مربوط به نظام ثبت و نگهداری اطلاعات که در کاوش‌ها به دست اومدن نشون میدن که تولید و توزیع منابع زیر نظر ساختاری متمرکز اداره میشده. این یافته‌ها به روشنی ثابت میکنن که سازمان اجتماعی در اون دوره وارد مرحله پیچیده‌تر شده بود. همینطور سلاح‌های کشف شده در منطقه، به ویژه نمونه‌هایی از کهن‌ترین شمشیرهای شناخته شده جهان، نشون میدن که روابط قدرت و سلسله مراتب اجتماعی به تدریج شکل مشخصتری پیدا کرده بود. این آثار برای درک روند گذار جوامع انسانی از ساختارهای

0: برابرتر به نظام‌های سازمان یافته و طبقاتی اهمیت بسیار ارزشمندی دارند. ارزش جهانی استثنایی آرسلان تپه تنها به بازتاب روند نخستین دولتسازی محدود نمیشه. این محوطه با لایه‌های متعدد سکونتی که از عصر مس‌سنگی آغاز شده و تا دوره‌های بعدی ادامه پیدا می‌کنه، تداوم فرهنگی هزار ساله رو هم آشکار میکنه. چنین پیشینه که پیوسته‌ای به ما امکان میده بفهمیم جوامع گوناگون چطور در یک جغرافیا کنار هم زیسته و در گذر زمان دگرگون شدن. از این منظر آرسلان تپه نه فقط برای تاریخ آناتولی بلکه برای شناخت روند تاریخی خاور نزدیک هم یکی از نقاط کلیدی و مرجع به شمار میاد. از منظر حفاظت و مدیریت میراث فرهنگی میشه گفت آرسلان تپه یکی از نمونه‌های موفق در ترکیه است. در چارچوب برنامه‌هایی که با هماهنگی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه اجرا میشه، یک پارچگی محوطه با دقت حفظ شده و حفاری‌ها و پژوهش‌های علمی با همکاری‌های بین‌المللی ادامه داره. به ویژه سامانه‌های پوششی ویژه‌ای که برای حفاظت از بناهای یادمانی طراحی شدند از آسیب دیدن محوطه در برابر عوامل طبیعی جلوگیری می‌کنند. در کنار اون برنامه‌های مدیریت بازدیدکننده‌ها هم کمک می‌کنه این میراث ارزشمند به شکلی پایدار به نسل‌های آینده منتقل بشه. همینطور مشارکت جامعه محلی در روند حفاظت یکی از عوامل مهم در تقویت حس تعلق و پاسداری از این میراث فرهنگی به شمار میره. در سالهای اخیر موضوعات تازه‌ای هم درباره آرسلان تپه در کانون توجه پژوهشگرها قرار گرفته. ماهیت ساختارهای نخستین حکومتی، روند شکل‌گیری نظام‌های کنترل اقتصادی و ظهور طبقات اجتماعی از جمله مهم‌ترین مباحثی هستند که در مطالعات جدید بررسی می‌شن. یافته‌های به دست اومده از آرسلان تپه با ارائه داده‌های عینی به بازنگری یکی از مهم‌ترین دوره‌های تحول تاریخ بشر کمک می‌کنه. از این رو این محوطه تنها یک مرکز باستان‌شناسی روایتگر گذشته نیست، بلکه همچنان به عنوان مرجع علمی و ارزشمند برای پژوهش‌های آینده هم اهمیت خودش رو حفظ کرده. امروز این تپه باستانی که در مالاتیا سر برآورده مثل آرشیوی روباز لایه‌های عمیق تاریخ بشر رو آشکار می‌کنه. هر یافته و هر ردپای معماری داستانی از هزاران سال پیش رو در گوش ما زمزمه می‌کنه و در عین حال سرنخ‌های ارزشمند درباره ریشه‌های ساختارهای اجتماعی امروز رو در اختیار ما می‌ذاره. به لطف نگاه مسئولانه ترکیه در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی و ارزشی که برای پژوهش‌های علمی قائل، آرسلان تپه همچنان این میراث کم نظیر رو به آینده منتقل می‌کنه. تا برنامه بعدی و سفری دیگر در میان میراث جهانی یونسکو، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
1: زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو.

اینجا انقره است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، برنامه امروز را با پخش ترانه های زیبای ترکی ادامه می دهیم.

خلاصه اخبار ترکیه و بلژیک در دیدارهای سطح بالای آنکارا همکاری های دفاعی و دیپلماتیک را گسترش دادند. شی جی پینگ در سایه جنگ ایران میزبان ترامپ در نشست سرنوشت ساز پکن است. در حملات هوایی اسرائیل به لبنان 9 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند. حوثی‌های یمن درباره گسترش جنگ علیه ایران هشدار دادند. دوستان عزیز، امروز 14 ماه می سال 2026 میلادی برابر است با 24 اردیبهشت ماه سال 1405 هجری شمسی. با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه از شما را به خدا می‌سپاریم. شاد و پیروز باشید.